0: 重庆军统军事处副处长陈默群将从香港搭乘鹰击茂生号客轮于23日到达上海，记下了吗？陈默群，23号茂生号客轮。
1: 通信室で調べたところ、英米疎開にある公衆電話ボックスからの電話でしたが、相手は受話器に何かをかぶらせていたらしく、声が少し変わっていました。
2: 情報はただそれだけか？
1: はい。その記録は全ての通信内容です。
2: 時間場所は正確なんだ。陳を上海に戻らせたくないようだ。この船の寄港情報を調べて、すぐに香港の人に連絡しろ。陳茂俊が道中、下手な動きをしないように見張っておくんだ。生け捕りにするんだぞ。絶対に失敗するなよ。
1: はっ。

0: この無殿が新しい漁師の無殿だとなぜわかる？
1: 以前傍受した伝聞の解読中、彼らのやり取りの中に昇るという文字がありました。昇るは上海に駐屯する第13軍のことです。何度も昇るが現れたのは13軍が新四軍を掃討した時でした。彼らが新四軍に我々の活動を報告したのは明らかです。
0: 無理もない。二度の掃討でひどい損害をこもった。一度には大勢の新四軍を逃がした。
1: 今回押収した伝聞にも昇るの文字がありました。このように重要な情報を伝える無殿は新しい漁師の無殿である可能性が高いです。
0: 漁師がまた動いた。奴をしっかり見張れ。絶対破り出すんだ。

0: 探せ。
1: 沉默君はいませんでした。
2: 少佐、
3: 2名は保護特攻課です。
4: 沈黙中を尾行し、予定通り到着前に彼を抑えるべきだった。よし、乗客全員を厳しく調べ、
0: 船の中の隅々まで調べるんだ。

0: 大佐閣下、すべて完了いたしました。陳さんは落ち着いております。
1: さすがに軍刀のベテラン工作員だ。
0: では、次の作戦はどういたしましょうか。
1: どうしても沈没軍を引き入れなければ。